0: Adenakas, mi allmän gräns mot Gandhi, Norge, det är en gal match. Det var en halv. Vi har mött i första TV från match kurier dag gräns den i Vasif.
1: Skulle jag miss? Det var en halv kron för sig en Senegal kron till en bjärk kron för att en halv kommer där samma Senegal ge. Tin nummer. Holy Billy, bolfen kurier jäger för att han kron för att bolas. Nu tror jag kärri. Norge halv till en Senegal kron till en kurier till en jessadi. Kägarna kan haft det med det som goi målat där kuri tiritin harimating area berum diff kontrakta kuri diff dihar nummer

Same bone and bubble collective. Hade fått de haft nämligen in där. Jag guess man kunde gå till. Jordan hennes med fan försäg med haft ju. Savvis med tre fan haft ju punkteria bar nummer Bembol. Det där där jag kan kunde det vara till bara. Hade mig hade team kunde inte smitt bli bench karingas. Hydration break gott. Fem boll och den bagot kolla det team kunde inte smitt bli. Det är min mubara på min hata när man kör in den här valden med gina den jag har fått. Fast när det är kring Messi. Men det är här och man är med Finland i den med Algerian Jihi Gold. Det är min mubara på min hissa med det team med chah med en gär och det team som är i Evers Point och Nolibi. Min natija jag i min jag kommer att komma med teamet som är i Point Liben med en team varnäge, hattar varnäge. The team me vani and come back itura kuria diomatta ka den adi match kom me team ka sonna ne me chu bolo mes varam mahim me cha me ngar ga oi sumpent me har kom des kedi ngor samati me bagu ta badar the team bas me me chu ge me hatana der the team bas me oni rindu kar da ka hatra no jordan hatra number 3 Abu Dhabi di Hanambar Kuntri Algeria Hanambar Kuntri 0 Kievs Nikar Dakaf The team Kuntri Das Bihar Wah Dakaf The team coach Mis Irshad Deta Hanambar Finnan Mechuk Haddi Fas Mate Kulay Fahu Hafun Thiris Mate Kulay Fahu The team Kenge Kum Evar Kum Muti The team Kuntri Das Bihar Kulun Feshmat Taka Dhanumacha Marwan Hingal Dhanumacha Arani Come half a girls hydration break demet timeta demedu liben mihar e break un mala de team con tres cule mi con nadie Colon teria ko badal kurani Algeria Colon teria arangos mi ria gar number Mahrez ko badal ga gar number Colon teria mi con nadie con adi hama Jordan ke dekhun tren Jordan ko just badal ke Jordan ke sigar number ko lene ti the team us ko lene ko tegar number the team ko lene dan mate etre dan the team ko lene tren mihar ko lene fresh mat ka ko lene hutta den ge sam referee anga ko lene kuri agen dema defeng edlo the team badal ko le kulun tring nan ta alamal ka diyen fene jozi vis ni fene mara gal number mahrez fabaf ole men uti algeria haj mosa jordan vas kulun tring badal ko re kulun fatan jordan kulun tring algeria half tane le feng ello kuri jilaf left Algeria ke jo back of fast the side but attack kuriyan as fahato bandi me teren kulem kuriyan as metron ga carrying kuriyan din bolat laf bengali ani marwan kuriyan sen saga de mal jordan half teren kuriyan jila back of fahato ne ga sen saga de mal mandi kari ur kun te de ben bali entlab kuriyan dif mazaya maza kuriyan dif Bengali and Marwan Bolivar Kurija area three bad of Gary Kuntri, Jasabla, Bentalab, Bentalab, Sida, Gola de Maformaji, Kurmati, Kuntri, Gajiv, Rabga, Jiv, Jordan Kurti, Atlaf, Jibolanikas, Algeria, Kuntri, Kuria, Fondadiri, Akari, Algeria, Kuntri, Bolum Fatu, Kuntri, Divir, Kari, Kuntri, Natrafi, Natra, Penetrated Maria, Jilaf, Eganaber, Kuntri, Dimbol, and Kurmati, the Kuntri, Natrafa, Gola de Majilaf, Zadgang, Jordan Kuntri, Fag, Jiv, Algeria, Kuntri, Fag, Jilaf, Diego, Gold, Garmatin Bill. Then me bole dibungiruga mosa suri hena mes ene jassan da ikare bole fan down tre bolo dangala goda de phone wale ve noi bolo de gol gar matin be jordan gol kur matin kuria phone wale bolo medro ofras ko men ne algeria sen sakal de mal fan ye fatung as metre hori mandi